سے سفر پر، جہاں ہم اور آپ مل کر طے کریں گے یہ خوبصورت سا سفر۔ سنوائیں گے آپ کو کچھ بہترین نغمے، ہوں گی آپ سے پیاری پیاری میٹھی باتیں، اور بالکل دیش اور دنیا کی تازہ ترین خبروں سے بھی لگاتار آپ سبھی کو اوگت کرواتے رہیں گے سمے سمے پر سماچاروں کے مادھیم سے۔ آپ کے دل کی آواز بھی آپ کے اپنوں تک ضرور پہنچائیں گے ای میلز کاریکرم میں۔ غزلوں سے سجا گلدستہ بھی لے کر آئے ہیں ہم آپ سبھی کے لیے آکاشوانی ایف ایم شملہ پر۔ تو آئیے آج کے سفر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں چودھویں کا چاند فلم کے اس گیت کے ساتھ، لتا منگیشکر کی آواز میں، آئیے سنتے ہیں۔